0: 감사합니다.
1: ויש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה!

ילדים מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רץ על הכביש הכי מהר שרק אפשר, ולא יודע למה.

0: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה.
1: KMC International Radio.

0: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
1: עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
0: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
1: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: הרבה זמן שלא נכנסתי לתוך התא הזה בעצמי, אה?
1: KMC Internacional Radio.

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

כיפך בטחנו, ברוך אתה אדוני, ומשענו מבטב לצדיקים. ולירושלים עיריך ברחמים תשוב, לתיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם.

ילדים מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רצה לקרות.

להשתף, ושם בתל אביב רחוק מהעין, שוכב על המיטה אחד שאוהב עדיין. בקיץ שעבר הייתי מאושרת,

0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה לב להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. מושפי